یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے کہا ہے کہ ایک خوشحال نیپال کی تعمیر صرف حکومت یا کسی ایک شعبے کی کوششوں سے ممکن نہیں ہوگی، اور یہ کہ اس کے لیے ریاست، نجی شعبے اور معاشرے کا مشترکہ قومی عزم ضروری ہے۔ فیڈریشن آف نیپالی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں اور اراکین کے ساتھ ایک ملاقات میں صدر مملکت پوڑیل نے کہا کہ پیداوار میں اضافے، برآمدات کو فروغ دینے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مسابقتی صلاحیت کو بڑھانے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرو پاور، سیاحت، زراعت، اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور پیداواری کے شعبوں میں دستیاب صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت اور نجی شعبے کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ نیپالی مصنوعات اور خدمات کی بین الاقوامی مارکیٹ کو وسعت دینے میں فیڈریشن اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ کی ہدایت اور وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوابازی کھگراج پوڑیل کی سرگرمی کے بعد گھریلو ایئر لائنز کی کمپنیوں نے منظور شدہ کرایوں سے سستے میں ٹکٹوں کی فروخت اور تقسیم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آنے والے تہواروں کا فائدہ اٹھا کر ہوائی کرایوں میں اضافہ کرنے کی شکایت موصول ہونے کے بعد وزیر اعظم شاہ نے اس معاملے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد نیپال شہری ہوابازی اتھارٹی نے آج متعلقہ گھریلو فضائی کمپنیوں کے عہدیداروں اور نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ اتھارٹی نے بتایا کہ بحث کے بعد ایئر لائنز نے منظور شدہ کرائے سے کم قیمت پر ٹکٹ فروخت اور تقسیم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تنزانیہ کے اروشا میں بین پارلیمانی یونین آئی پی یو کی 153 جنرل اسمبلی میں نیپال کی طرف سے پیش کی گئی آب و ہوا کے موضوع پر آفات سے متعلق ہنگامی قرارداد کو 2/3 کی اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہمالے، گلیشیئر اور برفانی جھیلوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے خطرات اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اور پارلیمانی تعاون کی ضرورت ہے۔ قرارداد کے حق میں 901 ووٹ اور مخالفت میں 78 ووٹ پڑے تھے، جبکہ ووٹنگ میں 104 ووٹ نہیں ڈالے گئے۔ نیپال کی قرارداد پر اب آئی پی یو کی جنرل اسمبلی میں ہنگامی ایجنڈا آئٹم کے طور پر بحث کی جائے گی۔ نیپالی کانگریس کے 15 جنرل کنونشن کے تحت نئی ورکنگ کمیٹی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا وقت کل صبح 7 تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج صبح 10 کے لیے متعین کیے گئے ووٹنگ کا وقت 3 ملتوی کر کے دوپہر 2 کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ انتخابی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر سینئر ایڈوکیٹ پریم بہادر کھڑکا نے بتایا کہ پریس سے انتخابی مواد آنے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ووٹنگ کا وقت کل صبح 7 تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بوٹے کوشی سیلاب اور برفانی تودے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امریکہ میں واقع نیپال سینٹر آف نارتھ کیرولائنا نے تقریباً $72,000 کی امداد فراہم کی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے نیپالی سفارت خانے میں منعقدہ ایک پروگرام میں

پینی وونگ کے درمیان مڈل بورن میں ہونے والی ملاقات میں نیپال آسٹریلیا کے تعلقات اور عملی شراکت کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران آسٹریلیا نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے اضافی 15 ملین آسٹریلوی ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے ہنگامی رد عمل کے طور پر 11 ملین ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں وزراء نے موسمیاتی تبدیلی، آفات کے خطرے میں کمی، تعلیم و تجارت، سرمایہ کاری، قابل تجدید توانائی، سیاحت اور مزدوروں کی نقل و حرکت سمیت کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق نیپال اور آسٹریلیا کے درمیان براہ راست فضائی روابط قائم کرنے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی بیراج بھکت شریش نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بجلی کے بل ڈیجیٹل طریقے سے ادا کریں۔ ان کے مطابق 73% شہری ابھی بھی کاؤنٹر پر جا کر اپنے بل ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی کے 129 تقسیمی مراکز کے تحت 655 بل جمع کرنے والا کاؤنٹر کو متحرک کیا گیا ہے، جن میں تقریباً سالانہ 59,79,000 روپے خرچ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں سے شہریوں کے وقت اور سفری اخراجات کی بچت ہوگی، ساتھ ہی نقد لین دین میں کمی اور مالی شفافیت اور تحفظ میں اضافہ ہوگا۔ وزیر شریش نے ان بزرگ شہریوں اور رشتہ داروں سے اپیل کی ہے کہ جو ڈیجیٹل ادائیگی کرنا نہیں جانتے ہیں وہ اسے سیکھیں۔ کرنالی صوبائی حکومت نے آج ضلع جملہ میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور کابینہ دفتر کے صوبائی سیکریٹری لکشمی کمار بیکر نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے کیونکہ ہر سال اشوج کرشن تریودشی کے دن مشہور معروف مذہبی مقامات چندن ناتھ اور بھیرو ناتھ مندروں کا دورہ کیا جاتا ہے۔ شہری سماج جملہ کے کوآرڈینیٹر راج بہادر مہت نے کہا کہ مندر کے سالانہ یوم تاسیس پر پرانے لینگو کو ہٹا کر نیا لینگو لگانے کی روایت رہی ہے۔ قریب تر آنے والے دسہرا، تہوار اور چھٹ تہواروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع ٹریفک پولیس دفتر کاسکی نے 7 مقامات پر شہریوں اور مسافروں کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے۔ پوکھرا، بیگناس اور باگلونگ بس پارک کے ساتھ ساتھ تالچوک، چھرے پاٹن، ٹورسٹ بس پارک اور ہری چوک میں ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تہواروں کے دوران زیادہ کرایہ وصولی، ٹکٹوں کی بلیک مارکیٹنگ، دھوکہ دہی اور چوری پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی شکایات کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے یہ ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ کاسکی کے سی ڈی او کمان سنگھ گرنگ نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت اور آسان سفر کے لیے پولیس کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ کرایہ وصولی، زیادہ بھیڑ بھاڑ، تیز رفتاری یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے معاملے کی اطلاع فوری طور پر ہیلپ ڈیسک یا قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں۔ نیپال ٹیلی کام نے بتایا ہے کہ نجی انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے سستے اور کم رفتار انٹرنیٹ پیکیجوں کی فروخت بند کرنے کا فیصلہ کیے جانے کے باوجود نیپال ٹیلی کام فی الحال دستیاب پیکیجوں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں بند کرے گا۔ ٹیلی کام کے ترجمان ڈاکٹر کمل لامیسانے کے مطابق ٹیلی کام سالانہ، 2 سالہ اور مختصر مدت کے فائبر انٹرنیٹ پیکیج سستی قیمتوں پر فراہم کر رہا ہے۔ فی الحال 50 MBPS کا سالانہ پیکیج 8,499 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ نیپال ٹیلی کام فائبر انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ موبائل ڈیٹا، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کی خدمات بھی فراہم کر رہا ہے۔ مزید برآں انڈرائڈ اسمارٹ ٹی وی صارفین کے لیے سیٹ ٹاپ باکس کے بغیر ورچوئل سیٹ ٹاپ باکس کے ذریعے NT ٹی وی چلانے کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ نیپال ٹرانسپورٹ پیشہ وارانہ فیڈریشن نے تاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تہواروں کے دوران حکومت کے ذریعے متعین کیے گئے کرائے سے زیادہ کرایہ وصول نہ کریں۔ ساتھ ہی فیڈریشن نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ کرایہ وصول کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے اشوج 23 گتے سے ایڈوانس ٹکٹ بکنگ کھولنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مسافروں کی سہولیات کے لیے فیڈریشن نے ہدایت کی ہے کہ شناختی کارڈ والے ملازمین کو کاؤنٹر پر تعینات کیا جائے اور وہ شائستگی سے پیش آئیں۔
इसी तरह नारायणगढ़ काठमांडू सड़क हिस्से पर अशौच 25 गते से कार्तिक 8 गते तक

شہرا کی بھیڑ کو منظم کرنے کے لیے بڑی گاڑیوں کے چلانے پر پابندی ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ مسافر گاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹنگ اور مسافر امدادی کمروں کی نگرانی کو بھی ترجیح دی جائے گی۔ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شیرپا برادری کو ایک ہی مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے مقصد سے عالمی شیرپا کانفرنس 2026 اور عالمی شیرپا ڈے آج سے شروع ہو گیا ہے۔ عالمی شیرپا ایسوسی ایشن کی جانب سے بھارت کے مغربی بنگال میں واقع دارجلنگ، سونادا اور کالمپونگ میں اکتوبر 8 تاریخ سے 10 تاریخ تک مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کانفرنس میں دنیا بھر کے تقریباً 25 ممالک کے نمائندے اور شرکا لائیو اور ورچوئل چینل کے ذریعے شرکت کریں گے۔ کانفرنس کے پہلے دن آج کھینپو سانگے رانگ جیونگ کے مہمان خصوصی اور ورلڈ شیرپا ایسوسی ایشن کے صدر تھیندوپ شیرپا کی صدارت میں دارجلنگ کے سنگم پر ایک افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صوبہ باغمتی آئندہ ہونے والے 10ویں قومی کھیلوں میں شامل تمام 32 کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ صوبائی اسپورٹس ڈیولپمنٹ کونسل نے بتایا ہے کہ اس صوبے سے 656 کھلاڑی سمیت 782 افراد کی ٹیم اس کھیل میں شرکت کرے گی۔ کھلاڑیوں کے انتخاب کا عمل کارتک 15 اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ مختلف کھلاڑیوں کو بند ٹریننگ میں رکھا جائے گا، جس میں جسمانی تیاری، کھیلوں کی نفسیات، غذائیت اور باقاعدہ تربیت پر زور دیا جائے گا۔ اس مقابلے کے لیے صوبہ نے 5,60,00,000 روپے کے بجٹ کو یقینی بنایا ہے۔ تغمہ حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو گولڈ میڈل کے لیے 1,00,000 روپے، سلور میڈل کے لیے 75,000 روپے اور کانسی میڈل کے لیے 50,000 روپے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ بھارت کے پونے شہر میں جاری 8ویں عالمی گزوریو کراٹے چیمپئن شپ کے لیے پہلے دن نیپال نے 4 گولڈ میڈل، 4 سلور اور 3 کانسی سمیت 11 تگمے جیتے ہیں۔ نیپال کے لیے سندھو پال سے تعلق رکھنے والی 15 سالہ سندھیا شریش نے 48 کلو گرام کموتے زمرے میں طلائی تگمہ جیت کر تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح منیشا مگر، بیویک شاہی اور ربیکا دھامی نے اپنے اپنے وزنی گروپ میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ کموٹے زمرے میں پارس بڑیلی، جنرل سارکی، انیشا سریشٹ اور انوی شاہی نے سلور میڈل اور موزو لائنگ لمبو آنگ شاہی اور آشیکا بیکو نے کانسی کے تگمے جیتے ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔